0: 名前をください。あ、言われて、あ、ミニアのね、ありのもそうかね。
1: え、課長ブラック、課長ブラック。え、課長、うん、何をさ、何もあじべびや。
0: ね、
1: 言わせにな。
0: Wrong line, ever。 Hello, Africa. Hello, world. Hello, Ghana. I am your host. Welcome to Radio 54 African Panorama. Panorama Live.